0: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
1: ¡cielos!
2: ¡Oh, rayos!
0: ¿Pero por qué no mejor dicen?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
2: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
5: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
6: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y puede identificar el posible problema con un solo escaneo. Recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ISE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. No ignores la Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Un servicio gratuito exclusivo de O'Reilly Auto Parts.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado.